płucze tako róże. O kako, bich wolja da si to. O kako, bich wolja da si to.